adwuma sɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛwɔ ɛsɛbe yɛ ɛw